ganu bisbi ganu bisbi di emission bu am fi ci sen radio benno fm 106.0 bisbune liko dalé altiné ba aljuma jurom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy annulatel ci bisbi buñu démé ba 19h ganu bisbi ñu ci dalal ay baromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi and leen ak seen radio benno fm 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission ganu bisbi ñu leen koy andi latal bu ñu démé ba 19h ganu bisbi di jotaay bu am fi ci seen radio benno fm 106.0 bu ko kenn wuté